jide na xajam ga dem li ko daam di le doora def mooy def leen xel ci jumaaji ci Touba te dañal téeri kër am di Moustapha.

adam tal. Adam tal la mak doob ñu ma ko mat adam tal. Ni gis mo amul lenu ko mo wax ñaadal. Ñaadal ñaal nak ay mugul ma ak daaro. Di ñu fekk mo rek wal ak juñu ñent bi rek. Mo ñu ñu walo di ñu jël téméra ak ñaar fekk ak juroom. Da do do sa dembar 1854. Thank you.

dara da wax logger yi ak kejje gi ak goji fallu gel waaw nar barka ak bari njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay bu bokk Omar ko jur barka mbari bu ko jur dafa mag ci ganna ñu bokk ganna ni barka mboj nak gi ni ko log faadu muy weer mo tara ko barka ak mbar ak mu du faadu ko ak digeen mboj barka ak ma ci logal barka ak mbar dem kador dem fa yaatim talo ni de tay yaatim mu ne walu teyew ko barka ak mbar dara sa wabi xex bu ci bokam

jarga kharifal ma jarga atman fal ma jarga umma fal ma jarga yasin fal ma jarga kuba fal ma jarga fan fal ma jarga fan fal ma jarga miru fan fal miru fan fal amna mambran baba njay kuba fal ma jarga mo wara ceppal ta ko wacinga ni bamba ma gal dungal kumba fal ngale jagaram koy kumba fal fanta fal ma jarga ware palen fanta ko wacci fungen fanta maga mam fu gogay fanta fal gogay fanta fal ware fungen fanta maga wacci fu jogu fungen am fa bari ge gabari sar abari gi am na ko fa ja usman gille mbo jama segrem ak ma dem ba fa ja usman gille mbo jama segrem ma dem ba fa ja gille mbo ma sibam na fatim gi ndukku jo amna sambo gi ndukku jo amna mu yeen gi ñu amna fa ja gi ndukku jo abari jattal o sir xabari ndukku gi abari kom ku gi abari tel gi abari abari ma seen jeme sir xabari amna joglu sir fi joglu sir xarna ma sayar sar amna farmata sar amna tabara sar amna ma sar farmata sar amna fambay fari ak ndukku fari fambay fari amna mari malem amna njay job maron mari malem amna fatim maron amna khadim maron amna rahana maron amna ablay maron rahana ma lolou ñu denk ci riñ malik sall ci lugu mam ci soxla sall ñu denk ko khalifa malik mam ci mustafa ci abbar zattalo ci xabari nduk gi abbari kon ko gi abbar sel gi abbar ya bari ma sey ndeme ni tan tambay borom shir ngar yaram ngar adam ngar nangar tambana ko sa juroom jeey mbay sindir wala

0: الله والمولى الله وما
1: تسيني جيب مريدي ورا جيفانديكو اك يويو مو سيل تا سيت خروم سي موم اوب بو نينكو مانا جيفانديكو بو مانكي با خيلي نيت ني دي دي دم سيني عبد الخالق نينا بو ليك ساخال ديم تي خروم رك توغ باخو ndax bu ci saxel deme da upp mbamu yes taben baxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañu wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di deg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bum xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemin dam xet ak yoy deet na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la boko defé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut len nap yo xamni yu set te wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko te yi ngeen taaj añ bu len ko taaj reer balat bu ngeen taaj wut len ñetti biteli ndox kiren tek ci wet ga leg leg ngay gis ko xam day jëfëni ko ba yaak mu bëgg naan di yone ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu dijji ak yu wër yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mu di diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi wa ñetti nit ñetti kanet loolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett wa bu noppé na fekk pom ji tégué ren bilan magal gi tiafit dañ ko cey wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf képp ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañ ñu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bilap magal gi sun xeyé ba ndek ba noppi fu ndek ba noppi na kër yépp buñ ndekke mëna prank nañ jaari tambulé sédal ci ngom mouride di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ ba sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bila magal gi la bok bu ko défé nak ngeen toggé añ yi ba togg rër yi ba nopi la ngeen doon togg rër nak bu len ko sédal rër yi du gar len ci biir yi aslo salat meen bu mu yes wu dal yi yes kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bess magal gi dañu wara taral bis bi tax de parce que wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati

wuri so wogi ki mayi nanɗo o mayi ɗum noko mes mo andana hoori ɗum noon waarenaare hoori mum so wuro jogui ko ɓerdi ɗiɗi nde wiya dokken nde wiya ma hen so may ɗari yaltide hen kadi yiɗa mayde dokku woni joowo kaɗowo woni dogowo no jawdi way tiɗde ene heɓrete ni sikku makko hakkude mo nani mana ndindorno enen guulamo ɗoygol ala ñamde welde ala lelde foftere ala neɗɗo daña hen hunde miijo rokkude hen ñañe joom ko moƴƴo so miijo mon heɓrini hen goto heɓata hen so ara mana tañi gaan hoɓen on lu

wax loolu maa liggé yaa ngi seet kenn mënu ko fay bëgg waaye kon ñu wax loolu man moo di ma jaawaa.

bandiraɓe sehilaɓe caggal yettude Allah e nulaɗo ko julde nelaɗo makko tedduɗo mo winderen nde fof tagira saabu muɗum mo jaame kisi gure mum ko Alda e gasa.

0: fait lu li ngeen def muy ñew jël ci suñu yaay yi di setti semu jimit direct ndax semu jimit mom mo jur ko dukuma bi nga xamé né mom moko jur tay ñom ñaar mok magam ño fi dess setti semu jimit yu dundu li nak ngeen def rafet na trop parce que ciosan la bo xamanteni ni dañ ko wara dékkal pour ñu sukkandeku ci mëna défarat suñu société ndiarka nak di semu jimit comme niñ ko waxé wax deug yalla histoire am ken mënu ko jéxal gaynde la won ko xamanteni ñay xaré la won jambar gi won ci mom néwul won ci kan bolé ko gi tam ciédo la won té ciédo moy nationaliste ciédo moy ki nga xamé né moy borom dignité ndax semu jimit mom ken ci mbolé mbour yi nga xamé né ño doon dem conseil colonial di verser impôt mom ken dong momo sa dem gouverneur ndar recevoir ko mu won ko ne ko indina lempo salum wante duma la ko jox woñeku ak loxo nen salum dañ koy xaj ci dig bi nga jël moitié yobbu ko France mo woñeku ak moitié bi joxiko wa salum conseil ko gouverneur d'alor nangu lolou bam deme France rendre compte ca lañ décréter ne mbollem kuy jël impôt war nga am en contrepartie remise kon bu ñeebone kep kuy feeku remise tay ci Sénégal yalla ak suñu mam bour salum sem jibil moko waral
1: ndar ka day jambar lañ ko xamé won ngay ndela won borom xam xam la won jambar yi goor li la won dal lu nekk amna lu bari def nako fi bëggu nañ ko wax sax waay kenn mënu ko wax ndax Salum gépp bokk te bu ñu waxee bu yàggee ah xol yi dinañ xaw a jaxasoo ndax ñun ñëpp benn lañ jàmbur nekku fi ñoo bokk ndi ak bàyyi seenu nag jàmbaari góor ñi la woon wax dëgg yàlla lu ne def na ko fi yàggut ci nguuru ay na xare na bee tubaarkàlla yàlla xam doy na yàggut nag ci nguur ñetti at la am ci nguur judoom ba mu judoo xeej ak bal moom la judduwaale moom la dank ci loxoom moom la ganeyaale àddina ba ko waa juri seetee gis ko booba lañ dindi booba lañ ko jël denc ko fa ñu ko war a denc mu nekk bi nekk bi nekk bi nekk bi ba yàlla bàyyi ko fi dem toll ci war a dem toll xare nag ñu door ko koo defaral ñawal ko ko jox ko mu takk kenn mos da dégg semu bal dugg na ko kenn mos da dégg semu di wax dàq jox na ko gannaaw xare bu nekk xare yu bari nag bal na ko bari.
2: yow gis teg nga ko ba.
1: ah
2: gis nga ko.
1: kan
2: semu.
1: semu jiwit.
2: waaw bi muy gaañu boobu juddoo ko.
1: booba si ma taaw yaay sax ñëwagul.
2: moom moom yan ñan ñoo di ay doomam fii ci Saloum.
1: kan semu.
2: semu waa.
1: semu de bari wu di doom semu daal. amoon na maawa cero amoon na gori cero amoon na bakar cero amoon na ngenar cero amoon na kodu kumba di dégg. amoon na yaasin kuré amoon na ku ñuy biraan ku ñuy wax biraan Samba amoon na ko amoon na ku ñu doon wax Ablaye Diouf Ablaye Fatim waaye kooku nag moom lébu la woon yaroowu fi waaw loolu de laa xam ci njëbootam.